Ni samirizi akageza ku isoko yikuririro dukomeza kubifuriza kugira igitondo cyiza. Wowe mwese rero muri ahatandukanye ariko rero munezezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu. Ndumenyeshe ko muri kiri kumwe nanje eri cyakizimana muri iki gitondo. Nkomeze rero kubifuriza kumeregwa aneza muri byose kandi Imana nyina mahoro rero ikomeze kuba umugisha. Mukomeze rero kunezezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakeza ku isoko yukuri.

Ni samirizi akakiza ku isoko yukuri rero tukatugeze kugice saha 12:49 rero ndabahe ikazi mu kiganiro tujye twivura kaze.

bikunda kubangamira abana nk'ibicurane gucibwamwo no kudahwa ni byiza kumuha umutobe w'amababi ya bazilike na cyane cyane mu gihe aba bana barenza imyaka itandatu. 9 uburuhe bwo mu bwonko.

amababi ya bazilike aruhura ubwonko. Kuvyigwa byakozwe n'abahinga byerekanye ko amababi ya bazilike afise ubushobozi bwo kuvura uburuhe bwo mu bwonko. Ibi bisigura ko n'abantu bafise amagara meza bategerezwa guhekenya amababi 12 ya bazilike inshuro zibiri ku munsi, bigakogwa inshuro zitatu mu ndwi. Bazilike kandi ifise igikogwa cyo gutyorora amaraso 10 indwara z'ubwandu mu kanwa.

agakiza ku isoko y'ukuri. Reka dukomeze kubashimira mwebwe mwese mukomeza kubana natwe, mugakomeza kudukurikirana ku murango no mu ijoro, mu gitondo no ku mugoroba. Reka twongere tubifurize kugira igitondo cyiza. Reka ndamushimire cyane Erike Hakizimana yabanye namwe mu masaha y'ijoro, akabateramisha kugeza amango maze kugira ikiruhuko cyiza. Mizeri yaremerewe mu gihe kubana kuva aho kuri igihe kizaha zitanu. Mu kanya gato gusa ndarutonde kwisibana gutegura.

nkuko umuririmbyi ariko arabivuga, turi ko turegereza ku musozo w'ikiganiro cyo kuri uwo munsi. Turangirize kuri iyi ndirimbo ivuga ngo tufanye akazi, dukora akazi mu nguvu Imana yaduhaye, mu bwenge Imana yaduhaye. Ibyo dukora byose turi kwirata ngo turashoboye ngo tumere nka Nebukadineza avuga ngo ahasi Babuloni aho biyubakiye. Iyo rero ufashe imbaraga z'Imana n'imigisha yayo ukabyishyira ko

Reka mwese abimana agiriye ubuntu mukaba muri kino kibanza uhereye mu gatondo canke amasaha mwaziriye ariko gushamura amasaha y'igicamunsi mukaba muri kihano ndabaramuse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo none rero hano singira umushitsi kuko indwi ya mbere turayisozera uno munsi tugiye gutangura indwi ya kabiri ku izina abavyeyi banyise n'uno munsi nciyitwa ni Irakoze Emery niyo mazina yanje nkaba

Radio Gakiza ku isoko yukuri ndagushimire cyane wewe ubandanye uriko urakwikira na ibiganiro biko biraca kuri no samirizi yanyu shimire cyane ami ize yaremye ya banye na muguhirwe cy'isayimwe ya gatondo akaba ahejeje ku kwikebanura Radina ntisinzira rero akaba ari je tugiye kubandanya turi kumwe ndakwipfurize kuranirwa no kubandanya ugira ibihe byiza aho uherereye aba rero nongeye kuguha ikaze muri bino biganiro byacu bigiye kubandanya

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nkeshi mana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
3: bari ta mu kibitoki.
1: Uri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabago keza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: n'umujyane wanje atakaya bagufi.
1: Turamushimiye cyane umunyonyi wacu. Hello.
2: Oui. Hello.
1: Mahoro.
2: Atina inho wala bache.
1: Kaz.
2: Hakubri za kaya bagufi. Mchango wanje sawo herereye. Ndoko mutsi ntoki. Nakizimana jewe ari buhayira. Ani kigimi na dream.
1: Ego.
2: Ari kicha kaya bagukeza.
1: Urakoze cyane.
2: Akaririmbo.
1: Oya.
2: Urakoze re.
1: Turirimbo rero mwihangane mwumvirize utwo twabashiriyemo kugira ngo dushobore guha abandi amahirwe yo kwakura. Lo
0: mahoro neza.
1: Mahoro muri bande muherereye?
0: Isoma ku mpanda.
1: Kaze Toma.
0: Ego murakoze. Kanifuriza kaya gukeza umuryango wanjye wose akomara tukaya gukeza. Kambone maboko yatese nakomara tukaya gukeza. Kambone nungoni mana vyane mugahwazi yatukaya gukeza.
1: Ego.
0: Kambone wimana aragisi muta muhali niyo mungere jite murugenge muta mafinasa murugenge tia kaya kukeza. Kambone kisi imana zagisi murugenge tia kaya kukeza. Kambone arimana shantari mkizina tia kaya kukeza.
1: Wanyuma?
0: Wanyuma ara kambone abagize urushengiro bose warugenge tia kaya kukeza murakoze.
1: Urakoze chane nao.
0: Mkazi.
3: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kwenye.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ni Gilbert Nyantara.
1: Kaze Gilbert.
0: Akaya ukeza mwene wachuruka turikumwa Nyantara kakayala. Reka ni kulisi akayala kukeza mugore wanja Nyantara. O mabukwe arahinyanzara katakayaba. Yarire ari munyarure no mujyane uwa kayabagu. Papa na mama ho munyarure akayabagu.
1: Wanyuma?
0: Wanyuma rekanda kuki polisi akayabagu keza no mujyango.
1: Ndagushimiye cyane gose.

0: Allô.
1: Allô.
0: Allô.
1: Allô.
0: Didiane mukavida.
1: Kaze Diane.
0: Ego murakoze reka ndabipfurije kayago kenda ndiyaga kiza.
1: Murakoze.
0: Reka mbone mufasha anje nibibondo byanje bari kumeza bagira kayago keza. Reka mbone abavyeyi banje aho bari nimba babirotse bagira kayago keza. Reka mbone musanze anje Shadrake ari muri zina agira kayago keza. Reka mbone Damasi ngaho ku isengero. Karumeri bagira kayago keza. Ekambona na namuti kwa siri kwenye na kukiwa chini mzaji la kaya kucheza.
1: Wanyama.
0: Ekambona na manzi moja kuti na jadi ane dabi pri jaka kucheza mara kwa.
1: Mara kwa zechan.
0: Tawa.

0: kuyakatiza kwenye chemchem njapu.
1: Alo.
2: Amahoro.
1: Mahoro neza muri bande mwerere.
2: Aje nonge za Claude ino mu ishombo.
1: Aze Jean Claude.
2: Haruke za kumudamu na abana. Tatana mama. Ndimo kayogoro tayugukeza. Ngwiza afika buri mbi mbi ati akayugukeza. Mbere bakivoga. No bita fabya mugasambe. Obita ndagweme ha mukivoga. Yala matadza ntara hakujya mugaharo. Namwege mahaya murongo ndasuja akayugukeza.
1: Urakoze cyane.
2: Eh,

0: Hello.
1: We hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Muri bande muherereye?
1: Ni Jean Paul kumuganza muvugana.
0: Kaze Jean Paul.
1: Murakoze cyane abambe ni mwebwe mu mpaye murongo ataka yago keza.
0: Urakoze.
1: Muri mudamu nawe nabane ngaha kumuganza ati akayago keza.
0: Mhm.
1: Iko biri rehonsi kumuganza ati murakoze cyane n'umujyango wawe ati mugira akayago keza.
0: Yego.
1: Mandi akizariye ve kumuganza ataka yago keza.
0: Mhm.
1: Reka mwana wako hivi sengi wakenza ajwa nga kurusha rati akaya wako keza ni mamuha vironsi watembe neza mani laki zari yewe kumuganza masobo kumuganza takaya wako keza
0: ego
1: reka mwane sinamuziki udira saazi mitira mutigorole la takaya wako keza tala nga hivu venga mandira mundenga ane tiza mundenga na takaya wako keza
0: uwanyuma
1: uwanyuma reka mwana wanuho sabanzi kujina jaja mporo kumuganza wakira kaya wako keza
0: uragushimie chani
1: kumarakote chani

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande muherereye?
1: Yenda munyampinda.
0: Kaze.
1: Ikiganiro ni akayaba.
0: Yego.
1: Eko andere ni pulije akayaba guni saidi turi kumwe.
0: Mm.
1: Na sitive ni.
0: Mhm.
1: Na abana banje.
0: Mm.
1: Nakorode munyampinda.
0: Mhm.
1: Nacha poro nda mwipuri jaka yabagu.
0: Mhm.
1: N'umugore wanje.
0: Mhm.
1: Namura mwanje ari munyampinda.
0: Wanyuma.
1: Ipanabinde.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma na bantu bose banze kwizina cyanjye ndakumana.
0: Urakoze cyane.
1: Murakoze.

0: Mauro.
1: Mauro.
0: Uwale mwerele he.
1: Duma.
0: Kaze Duma.
1: Umeza neza.
0: Chane gosi.
1: Eee, akabu keza kwa mchango wawe.
0: Kwaze.
1: Amena tulie. Amena mama Ibenezera. Yarizika mbaga mutangu, semeza mbaga mruche, na kundi basi rangi, ataka ukeza. Eee, ni Duma munga bando.
0: Kwaze chane Duma.
1: Amba.

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro, ni sawa.
0: Ego, muri bande mwerereye.
1: Ndi odeta mugatse kebuye.
0: Mm.
1: Aya, eta ko, yo anya turi kumwe.
0: Ego.
1: Na pana mama ari kiko.
0: Mm.
1: Na bana banje babiri.
0: Mm.
1: La kiraka yaba kuketsa.
0: Ego.
1: Mama karirimbo. Ama kuri ke yeso kapuka matumeta buhanda kaza.
0: Urakoze.
1: Namwe muri kuri rataka kizaka yaba kuketsa.
0: Mm.
1: Sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Yashimye Imana.
0: Muri bande muherereye?
1: Ndi Nadine Mushikati.
0: Radikazi.
1: Eko nashaka kukurita kaya kumwe mukati ya dia kadisa.
0: Urakoze.
1: Nongera mitri. Abantu kuri mitora nibo mu bikorame bikuru kwitaba Mushikati.
0: Mhm.
1: Ama nashaka kukurita kaya kukurita ngo wanje.
0: Mhm.
1: Nani kuri taka yabu na kora nende vinda mo ikangu na yangu hamu sika tishara.
0: Mhm.
1: Amba kasa kari limbo kasa kora nende ikangu na hamu sika tibari vinge ehenguri ya yesara.
0: Mabiri duro kara shiri yemo.
1: Kumu te kukanda usama tini sisi kwa kari limbo ata komo.
0: Mama kasa jamu mani tariwo.
1: Kanya ne kukayaba.
0: Mukayaba kunone hatini mbo kasaba.
1: Oya, mwari kukandoza.
0: Murakoze.
1: Eko, namwe murakoze.

0: Hadiye gakiza ku isoko y'ukuri ndabashimire cyane turacasigaranye iminota 11 imbere yuko ikiganiro tugiheraheza wandanyere umwaka wa 62 ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu kugira ngo mwipfurize abanyu akayabagu keza. Hello?
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande
1: Nitwa
0: muherereye?
1: Gloriosa.
0: Ego.
1: Nitwa Gloriosa Mutongo.
0: Kaze Gloriosa.
1: Nipfuriza abagore bane washingiyeho. Na bofre n'abana biwe ataka yabaguheza. Isaza njye deri nari ngahi bukanda ataka yabaguheza n'abasengezana banje na demayi. Ene washari mato nge ataka yabaguheza n'umufasha w'umwe.
0: Ego.
1: Mamari ngaho kumuyange taka yabagukeza. Abanyuma napendi yera kuira taka yabagukeza nseri wiwe. Mama baju nawe nyene kuiranda taka yabagukeza. Na mama siesta kuiranda taka yabagukeza.
0: Ego.
1: E mamari ngaho firiberi na madamu uwe taka yabagukeza ngaho kuiranda. Acha banyumba bose kubaranzi bose ku izina rya mama mugisha ngaho kwiranda baba divantise bose ndabipfuriza akaba gukeza bagira umunsi mwiza.
0: Urakoze.
1: Awa sawa.

0: Balu.
1: Mahoro ne sir.
0: Mahoro muri bane mwere. Ege
1: ngurisi. Ah,
0: bang. Kaze.
1: Ndi nda se Manuel murutiyo. Mhm. E kambo kashau ha njano murutiyo. Mhm. E kambo ne iri mase. Njano murutiyo akira kaya tuke. Mhm.
0: Rakoze nawe.

0: Hello.
1: Oui.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande muri rere he?
1: Ko nti shaye bwe bwe mere muri komune manda.
0: Kaze bwe bwe.
1: Yego. Nturi jaka yabaga umudamu wanje. Nturi jaka yabaga umwene wacu nyene turi kumwe. Nturi jaka yabaga ngirande kurare mediyo. Nituri jaka yabaguo na kiruki mana rora na wene turi kumwe nituri jaka yabaguo ndi umba ari muri twene rugabe na mwe bwenye ne mwama ari murongo ku radio
0: urakoze
1: yego na nagumengera giza kare ariko ibyari byakunze ariko ndabona ubu birakunze
0: ariko bakura babari benshi
1: yego cyane amakaririmbo
0: karimbo no kwihangana karimbo ni

0: Hello.
1: Hello, hello, murakoze ngashakira ngira.
0: Eh, kaze gashatu.
1: Bo, sawa umpa murongo akabagukeza.
0: Murakoze.
1: Abuzi kuri banje turi kumwe bose bose anabo tutari kumwe akabagukeza. Ebizo boni fasi akabagukeza. Nabanzi bose kwizira rya gashatu ntire ndondora amazina akabagukeza. Sawa sawa uwanyuma mwiza.
0: Murakoze.
1: Sawa na urakoze.

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson aha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ibiza kyabagu Claude
3: bari kwano kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kinyinga
3: ni sa de mezere ati akayabagu keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

goma n'abagenzi bose bamuzi ku izina rya ntabiho mu gatumba urakoze cyane ariko indirimbo ni yarishyize umuntu ahise adusa nayibonye neza mu zaherero ngira ni shasha murabumza wo dufise ndata gusubira ndabe urakoze cyane ariko ngaho mu gatumba kandi baneye kururanirwa niyera ibuganda arabifuza indirimbo yitwa irembo kurare wake up hariya ku muyange urakoze cyane uniya twandikiye ni Enoke mu kayanza yifuza indirimbo isi shasha ya kwaza maombi ya kwishengero rya kayanza urakoze cyane ngaho mu butaganzwa ubaneye kururanirwa ariko na korare kaza maombi ngaho mu kayanza nyatuza ni indirimbo ego kaza maombi na irimo kweli na irimo ubona uruhanirwa ngaho mu kaya mu butaganzwa uri mbe ndarangiza ubutumwa kuri ubwa papa Tresi akaba ari mu gaseke buye yifuza indirimbo ya shalom yifuza indirimbo shalom ya kurare wake up ngaho ibubanza murakoze cyane na papa hope ngaho bane kugira ibihe byiza mu gaseke buye undi yatwandikiye ngiye kureba ndarangiza ko ni yifuza indirimbo ya kurare turi mu rugendo hariya ku mugero mu gihogazi ndimba ataziriye insago murakoze cyane namwe bandaye kuraniga ubutumwa bukomeza gushika none mu nkundire bo murarindira kugira ngo tubanze dukurikira indirimbo nkezi maze gusabwa mbere sinke nandaga igimana nga muhanda gadaca yandika yifuza indirimbo ya Enoke ivuga ngo bishweke ehe siri yake nawe aranditse ngaho mu rutana umutumba murama yifuza indirimbo ya Rivera muhimbare urakoze cyane sisi ngaho mu rutano bane kuranirwa ariko kandi indirimbo za Rivera nawe ntazatuzanira hano Nadine ingoma yifuza indirimbo y'inkuru nziza ingoma yariyo yose ni ingoma yaribonaga Nadi Innocent Shimirimana yifuza indirimbo y'abategereje ivuga Sodomu iryohere kurare yose nishengero murakoze ino ni y'abategereje ya hehe dufise abakorare benshi y'abategereje niyo mpamvu nabwiye muze muvuga hisanzu iranguru ico gikorwa canke ikorera kubera ko dufise abategereje bari hatandukanye mugabo bitiranwa mugabo batandukanywa n'uturere babamo canke bakorera mu ico gikorwa mama tuyinga ku muzina nawe yifuza indirimbo y'ivyarimwe bisha ku mutara intarambuga butumwa ya maramze ivuga ngo agakiza dufise ubu urakoze nawe cyane mama tuyi wanawe yifuza indirimbo yo ni Nadine yo musigati yifuza indirimbo ya ikangure bise gute zakayo aho musigati undi yatwandikiye ni Yvette Giko yifuza indirimbo yakora hita mwese Giko itwa kutandurwa ubwa gatatu ivuga ngo mbanarihebuye Emeline akwa yifuza indirimbo ya korare umugisha w'Imana yo mugashinge bataziriye tegereza ubuzima go ahead yifuza indirimbo yitwa muze duce mu irembo rifunganye ya korare tegura bugingo hariya ku inteko ubundi nawe yatwandikiye yatumesheje ko abategereje shingamano aho ni sawa ubundi ni Vianney mu cibitoke indirimbo y'abahamya bitwa ijambo w'Imana nakorera abahamya Rwanda urakoze cyane ashoboka sanga uri mushasha muri kino kiganiro ni cy'indirimbo ziwacu mu gahugu kabarizi hano iwacu Burundi Hagabimana rero imabaye nawe yifuza indirimbo ya Alvera yariyo yose nakubwiye ubundi yasavye ya Alvera Alvera ntatuzaniye indirimbo ubundi yatwandikiye Nadine atwimesha ko ari ingoma ya Mugwi mama Neringaye musigati nawe yifuza indirimbo yitwa Namani yakora ikangure yahariya itama mwesiboko murakoze cyane murakoze manze muhundire mukurikirana ubutumwa bukomeza gushikana hava nsanga nkomeje gusoma gusa ariko rero mubandaye mukurikirana zo ndirimbo mumaze gusabwa zimaje kuja ku rutonde zikomeze kubanezereza umwanya nuboneka ndi busoma

nuko rero nkuko narimejeje kubabwira tugeze igihe cy'isaha 10:30 akajyoshye rero ntigahora mu icyama ku bakunzi b'ino ndirimbo turayigaruka ko reka tujye mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza kaze nigwanyo ku bakunzi b'ico kiganiro.

Mungundire kandi subire ndabahereza ikaze mu biganiro bibandanya bikurikirana hano ku yinsamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze mu kiganiro gishasha kandi cha twitazire cuno munsi kuri Miko Adolf Mbazumutima, nkaba nejejwe cyane kandi no kongera kugaruka kugira ngo dushobore kubandanya dusabikanya kiro kiganiro mu ntumbero yo kwimenyera uburyo bwiza bwo kuririmbira Imana muri zino ndirimbo dusanzwe dukoresha, kugira ngo noneho igihe cyose uzoba uriko urayitazira uyitazire wumva ko unezerewe. Uno musi rero tuza kurabira hamwe indirimbo ya 92. Ni indirimbo yasabwe n'abantu batari bake, ego nibyo hari abantu benshi mukunda kunyandikira ku 38, 70, 73, 99, 38, 70, 73, 99, mukansaba izindi ndirimbo noshora kubigisha. Hari abambariye bati tumaze igihe dukurikirana indirimbo zimwe nta nshasha twumva, inyishu yanyu uno musi kiganiro gishasha cyabonetse. Hama ku bandi namwe kumbure mufise izindi ndirimbo mwagiye munsaba ko noshora guca ndabigisha nk'ijana na cumi n'izindi. Uno musi rero mu gitigiri cya benshi basabye ko twokwiga indirimbo 92. Nicyo gituma nejeje cyane no kubigisha indirimbo 92 hagati yaho kasaba Imana kugira ngo irushizeho kubandanya yumva aya majwi yanyu muri kumukoresha mu kwitazira, na cyane cyane mu kwerekana ko mwishimira cyane kuba mwitwa abana b'Imana. Imana iguheza gire cyane wo nkurikirana kandi urushizeho kubandanya ugira ibihe byiza n'isamirizi yawe agakiza ku isoko

Uko mwumvise ndirimbye umuziki niko tugenda. Ngiye kuririmba igitero cha mbere hamwe n'icyitabirizo ubanze nkurikirane.

0: Katura shimire chana abantu muri ngaho mu gihosha nshuti za Yesu. Eh, saba mwemu nibyo ubona umengo byarananiranye birashoboka biciye mu bushobozi bwa mwemu yera. Habo rero ngo bawumva ijwi rikorera kora ku mutima wawe rikurarikira riti aho bukera aho bukera. Na bavuzwa amazina ko kandi ushobora kuri kurumbiriza hadiya gakiza nta muntu yakuvuza izina ariko kumva ku mutima wawe ari ikintu kiriko kirakora ko aho bukera woja kuruhukana n'abandi mugenzi. Uko amandaza umutima wawe kubera ko ni mwemu yera ni Imana irikira komanga Yesu ariko aradodora ku mutima wawe kugira ngo ufate ingingo. Ntuhave wibaza isabato ko yahawe abadivantiste b'umunsi w'indwi cyangwa ababatiste b'umunsi w'indwi. Oya, Imana yahaye isabato umuntu azirikana ko igihe yari madamu na Eva ariho yamuhaye umunsi w'ikiruhuko. Kuva rero Imana itarahinduka ku byo kukurema isabato ntirahinduka, ahubwo rero ukwiye kuyiruhuka. Hello,
1: nanjye ni Ingabire mu gasenyi. Tata, ibyo nahiragikara
0: hafi. Urakoze cyane isomo yawe.

Kadiyo agakiza ku isoko y'ukuri ndagushimire cyane waduhisemo kandi ubandanya uriko urakwikirana ibiganiro biriko biraca kuri no samirizi yanyu nizere ko uriko uragira ibihe byiza ku isaha zitanu n'iminota 28 hano muri studio zacu muri kumwe na Ferdinand Sinzira aba rero ndagushimira ko waduhisemo mu yandi maradiyo menshi ariko arasamiranira hano mu gihugu cacu canke ariko arasamirana mu bindi bihugu kaba rero ushobora kuyakurikirana ariko ukaba waduhisemo ndakwipfuriza rero kubandanya ugira ibi byiza ni umunsi w'ikiruhuko umunsi imana yejeje kandi ni umunsi yaruhutse ko nico gituma rero nawe ukwiye kwibuka kuruhuka no kuwuziriza.

Ni Heaven Gate yo ngaho ikiriri ku rutonde rwabo kwa mbere indirimbo bayise ngo isabato n'umunsi w'imigisha n'umunsi Imana yahezagiye n'umunsi utuma turuhuka ariko kandi n'umunsi Imana itangamo umunezero n'amahirwe rero kuri wewe ukiriho kandi uriko urumva aya majambo kubera ko Imana yifuza ko ugirana imigenderanire nayo myiza kugira ngo imishyikirano yawe nayo isubire imere neza nk'uko rero byari biri imbere y'uko icyaha cinjira mu mutima w'umuntu imbere y'uko Adamu agarariza Imana yama ibagendera bakayaga nayo bakaganira mbere bakagirana imigenderanire idasanzwe barabakunzi b'Imana kandi Imana nayo yari umukunzi wabo. Umuntu rero amaze gucumura icyaha camutandukanije n'Imana. Ariko Imana yaratoreye umuti ubwo rwanko rwari rwaje hagati yayo n'umuntu mu gutanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo uwaremwe ntazopfera ubi ariko azohabwe ubugingo budashira. Ndakurarikira rero kwizera uwo Yesu ariko kandi no kwitondera ibyo agusaba. Harimo rero no kuruhuka isabato kubera ko Imana yejeje kurema umuntu ibyakurikiye umunsi wakurikiye wabaye wo kuruhuka isabato. Kuruhuka rero isabato ni ukwemanga ko Imana ari umuremyi ko wemera ko waremwe n'Imana. Rero tubashimire ku isaha zitanu n'iminota 41 turabandanya n'ibiganiro byacu. Onaho reka mwanze mukwikirane Jean Baptiste Ndikumana aho atubwira kubyerekeranye n'umwambaro ubereye.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.